безсилен, наче білий птах. З янгольським крилом на своїх вітрах. Я тебе чекатиму в іншому житті і не забуватиму навіть за.

вже пройшло гаряче літо, гуцул іншу любить скрито, а гуцулку чорноброву він в останній раз прощав. Черемоша грали хвилі, сумували очі сині, лише вітер у соснині сумно пісню виграв.